Nej, det er det, hun var. Kunne jeg ind og... Nå, kunne det du? Nå, kunne det du? Et par andre kigge op for at drøje dig. Kappahakka, og måtte mange kunne du du og alle. Kunne tage for dig. Det tager for dig, unge vokker. Når det er det måtte, nej, hvor kan jeg hukke jer nu, tager du kigge op, hvor jeg tager.